0: Da.
1: Odakle nas zovete?
0: Zovem iz Splita.
1: A iz Splita? Dobro.
0: Da. Htio bi da pozdravi svoju tetku Ljubu koja se nalazi u Stroži. Htio bi da pozdravi svoga tatu i mamu i brata i sestru koja se nalazi u Stroži i voz studiju Rijeka.